တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

0: みなさん、こんにちは。ポインです。ブラジルの家、ディネーシーズンをおぱいのぱいねてんせとまぴぱれ。ပထမပိုင်းမှာအရင်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်းကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရတဲ့က episode တချို့ကိုပြန်နာဆင်ရမှာဖြစ်ပြီးအစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ဂျပန်မှာရှိနေခြင်းမရှိမဖြစ်သိထားရမယ့်စကားလုံးတွေကိုလေ့ကျင့်ကြမယ်။ဖွင့်တဲ့အတူဂျပန်စကားလေ့လာကြမယ့်ကဏ္ဍလေးကိုတင်ဆက်ပါမယ်
1: ။皆さん、今日もどうぞよろしくお願いします。トラジノイ、ジャパンစကားကိုအခြေခံကနေအစဉ်မြင်တည်လည်လာနေသူတွေအတွက်ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုနက်နက်ဆန်းဆန်းဖော်ပြနေတဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့ခဲကိုလို့ခေါ်တဲ့ယဉ်ကျေးစွာပြောဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြင်ကဏ္ဍလေးမှာအဲ့ဒီခဲကိုအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လည်ချင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအရင်ဆုံး Season 2တွေက Episode 5နဲ့ Episode 6ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်ကြပါစို့။
0: မင်္ဂလာပါသရရှင်တို့ရေကျမကအပွင့်ပါ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ Season 2ဖြစ်တဲ့ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စီရတဲ့ကဂျပန်စာအသုံးအနှုန်းတွေကိုပြန်လို့နဲ့အတူတူလေ့လာလိုက်ကြရအောင
1: ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မင်ခမသရရှင်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုကြီးကြပ်ပေးတဲ့သူကတော့ဂျပန်စာသင်ကြားပေးသူဆရာခနေကိုဟီရိုယူကီဖြစ်ပါတယ်သူကဂျပန်စာကိုသင်ကြားပေးလာတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပါပြီ
0: သရရှင်တို့ဂျပန်စကားမှာပုံမှန်အသုံးအနှုန်းအပြင်ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောရဖို့ကလည်းခက်တယ်မဟုတ်လားလူတူဦးနဲ့တူဦးဆက်ဆံရေးမှာတစ်ဖက်သူကိုတလေတစားနဲ့ရင်ကျေးကျေးနဲ့ပြောတတ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒီ season 2မှာတော့ရင်ကျေးပြူငါစကားပြောဆိုရမှာအသုံးဝင်မဲ့အသုံးအနှုန်းတွေကိုဝင်းနှုန်းနဲ့အတူတူလေ့လာသင်ယူကြရမှာပ
1: ါကဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးစလိုက်ကြရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခါ season 2 episode 5ပ
0: ါဒီ episode 5မှာအိမ်ကိုလာတဲ့ဧည့်သည်ပြန်တော့မယ့်အခါဘယ်လိုရင်ကြီးကြီးနဲ့ပြောရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြပါမယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုပထမဆုံးအခြေခံပုံစံဖြစ်တဲ့ this must ပုံစံနဲ့စကားပိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
2: ်そろそろ失礼します
0: ပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီခွင့်ပြုပါဦ
3: းまた来てください
1: နောက်လေလာပါ
0: အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီကီတိုရဲမရှိတာကပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချင်ရောက်ပြီခွင့်ပြုပါအောင်ဆိုလိုဆိုလိုရှိစရေရှိမတ်နောက်လည်းလာပါမာတာခီတဲ့ကူဒါဆိုင်လို့ပြောသွားတယ်နော
1: ်တော်ရရှင်ဝင်ခွင့်ပြုပ
3: ါ失礼します
1: ကိုကော်မနီဒါမှမဟုတ်အချိန်ပိုင်းလုပ်တွေမှာတုံးချတာမျိုးလည်းရှိပါတယ
3: ်ဆိုလိုဆိုလို
1: ကဒီနေရာမှာအချိန်တန်ပြီဒါမှမဟုတ်မကြခင်အချိန်ရောက်ပြီလို့အတိပဲရပါတယ်ကဲအခုတခါဒီစကားပိုင်းကိုပဲတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
2: ်じゃあそろそろバイバイ
0: ကဲပ

0: အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့တင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပူပြီးထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်ထားတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့။ဒီစကားဝိုင်းမှာ
1: 失礼いたします。
0: ကနှုတ်ဆက်ပါတယ်လို့အတိပဲရတဲ့အပြင်အခန်းထဲဝင်တဲ့အခါမှာလည်းသုံးပါတယ်
2: ။အော်ဒါဆိုခွင့်ပြုပါရှင်။ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။失礼いたします。ကပြန်ခွင့်ပြုပါ၊သွားခွင့်ပြုပါ၊ဝင်ခွင့်ပြုပါဆိုပြီးအတိပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်လို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။
1: いらっしゃってください。
0: か。ラバ君。ルお手伝いやばれ。クリア、ラで。
1: 来る。
0: え、レーザーともぴゅび登録ね、ポンさん。
1: いらっしゃいます。
0: ご。
1: てください。
0: ね、とび。い
1: らっしゃってください。
0: ルぴょらいたば。
2: いらっしゃってください。ぞろ、日本屋さん類を運びそう。調査ばれ。
3: いらっしゃいませ。
2: ぞび納せじゃやの。あらあれ。
3: いらっしゃいます。
2: かね、あちかんびせんざらだと言うよやね。
0: ほってま、なおび、らで。
1: くる。
0: え、たちゃ、レーザーともぴゅび登録ね、ポンさん類れしてて。なたんじゃん。
1: お越しになる。またお越しください。おいでになる。またおいでください。
2: あいらとんしえら。ねねろしょっとわじゃまらもていうの。
0: ぴたなもしばう。
1: またいらっしゃってください。
0: ကိုမှတ်ထားလိုက်ရင်ပဲလုံလောက်ပါပြီ။ကဲတော်ရချင်တို့အခုဆက်ပြီးစကားစုတွေကိုလိုက်ပြောကြည့်ပြီးတစ်ခါထပ်မလိုက်ကြအောင်
3: ။ဆောဆော失礼いたします。
2: ပြောရင်ဆိုရင်ပြန်ချင်ရောက်ပြီ။ကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်
1: ။またいらっしゃってください。
0: နောက်လေလာပါခင်ဗျာ
2: ။တော်ရချင်တို့ရင်ကျေးပြုငါပေးဒီလေးစားလိုက်ကြရအောင်။ကိုမင်းခန့်ရေးမိကုန်းလေးမိပါအောင်
1: ။来てね。
0: ကိုလေးစားသမှုပြုပြီးတုံးလုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုပြောပါမလဲ။နားထောင်ပြီးအဖြေမှန်ကိုရွေးချယ်ပါ။အေး
1: ။行ってください。
0: B
1: 来てください。
0: C
1: いらっしゃってください。
2: ドラジの家、အဖြေမှန်ကဘာပါလဲ
0: ။အဖြေမှန်က C
1: いらっしゃってください。
0: ဖြစ်ပါတယ်။နည်းနည်းများလွယ်သွားပါသလား။ဒီလိုမျိုးအဖြေတွေဆိုလည်းမှန်ပါတယ်။
1: お越しください。おいでください。
2: エピソード5まで来られやらがろ。
3: そろそろ失礼いたします。
2: 病院そういん便箋要び。ジェスプビ訓ぴわおんしん。ね。
1: またいらっしゃってください。
0: なおれらばかみゃ。
2: ドラジのえ、ディデカ天元さがろ。シーズン2エピソード6ば。
0: မဖွင့်ရင်လမ်းလျှောက်လိုက်ရင်ကိုရှိရသူကလက်ကင်ပေါ်ကျသွားတယ်ဆိုပါစို့။သူကလည်းသတိမထားမိပဲဆက်လျှောက်သွားမယ်ပုံဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ episode 6မှာလေ့လာကြမယ်မဟုတ်လား
2: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဆိုပထမဆုံး Does must ပုံစံနဲ့စကားဝိုင်းကိုနားထောင်လိုက်ကြရအောင
1: ်။すみません。ハンカチを落としましたよ。
0: ဒီမှာခင်ဗျာလက်ကင်ပေါ်ကျနေပါတယ်
3: ။あ、ありがとうございます。
2: あ、ジェスでまれ。အလုံးနားလည်လိုက်ပါရဲ့လားမင်းနာဆန်ခီကီတိုရဲမရှိတာက
0: တော်ရချင်ွေကိုနဲ့မသိတဲ့သူကိုစကားပြောမယ်ဆိုရင
1: ်すみません
0: ကိုထည့်ပြီးပြောပါမယ်ကဲအခုတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံအသုံးလုံးနဲ့နားထောင်ကြည့်လိုက်ကြအောင
1: ်ねえねえハンカチ落としたよ
0: ဒီမှာဒီမှာလက်ကင်ပေါ်ကျသွားပြီ
3: အာありがとう
2: အကျေးဇူးတငယ်ချင်းတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောရင
3: ်ねえねえ
2: လို့ပြောပါတယ်စကားလုံးသုံးလုံးကမတူဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်မဝကြအဆုံးက
1: ယို့
0: ကတပတ်လူကိုအသိပေးရဆိုတဲ့သဘောသက်ရောက်တယ်ကဲဆက်ပြီးရင်ချေတဲ့ပုံစံကိုနားထောင်လိုက်အောင
1: ်すみませんハンカチ落とされましたよ
0: ဒီမှာခင်ဗျလက်ကင်ပေါ်ကျနေပါတယ်ခင်ဗျ
3: အာありがとうございます
2: အာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပုံစံမှာ
3: 落としましたよ落としたよ
2: かね
3: 落とされましたよ。
2: そびぴゃんとわやの。で、
3: されましたよ。
2: そらが、ディエピソードへあでかちゃってやめ。
0: はばれ。だが、ルエクビレーザーともぴゅれポンさん。
1: 簡単尊敬語。
0: ってばれ。ねせんルムボアま、ルルエクグポポババね、引じてポンさん通しん、ディポンさんを通じゃれり。ざけ表題ま。
1: お、ご、何々になります。
0: ね。
1: お、ご、何々ください。
0: ポンさん手も通らない。

0: စားမရှိဘူးရတယ်
1: ။အော်ဟုတ်တယ်နော်
0: ။လွယ်ကူပြီးလေးစားသမှုပြုတဲ့ပုံစံကပြုလုပ်ခံရခြင်းပြကရိယာပုံစံတွေဖြစ်တဲ့
2: ။れる、られる、される。
0: こう。
2: ます。
0: ね、取れたわ。
1: てび。
3: 落とします。
1: こう。
3: 落とされます。
1: ろ、ပြောရင်ပူရင်ကြီးသွားတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်တယ်မ。စစွားစကားဝိုင်းမှာအတိတ်ကာလပြပုံစံနဲ့
2: 落とされました。
0: そびပြောတယ်နော်。ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တပြည့်နမူနာတချို့ကြည့်ကြအောင်အုပ်စုတ္တကရိယာရေးရေးတယ
2: ်書きます
0: か
2: 書かれます
0: ဖြစ်သွားတယ်အုပ်စုတ္တကရိယာရေးသင်ကြားတယ
2: ် 教えます
0: か
2: 教えられます
0: ဖြစ်သွားတယ်အုပ်စုတ္တကရိယာရေးလုပ်တယ
2: ်します
0: か
2: されます
0: ဖြစ်သွားတယ်လာတယ
2: ်来ます
0: か
2: 来られます
0: ဖြစ်သွားတယ
1: ်ဝင်းနေတူနောက်တစ်ခါထပ်မလိုက်ပါအောင်သွားရရှင်တို့ရေ
3: かかれます教えられますされます来られます
0: ဒီမှာသတိထားစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီနေ့တင်တဲ့လွယ်ကူပြီးလေးစားသမှုပြုတဲ့ပုံစံ
2: 簡単尊敬語
0: 語အခြေခံအဖြစ
2: ်てください
0: ねတွေ့မတော့မှုဆိုတာပါဥမာစကားပြောတယ
2: ် 話します
0: え、演じれ本さんが
2: 話されてください。
0: もうべ。
2: お話しください。
0: ロンぴょばれ。なおび、じれ。
2: 見ます。
0: え、演じれ本さんが
2: 見られてください。
0: もうべ。
2: ご覧ください。
0: ロンぴょばれ。
1: たらじのえ、あくさび、ざけずりを来描じび、てかてまらいたや。
2: すみません。ハンカチを落とされましたよ。
0: でまくみゃ。ラケンボはじゃねばれかみゃ。
3: あ、ありがとうございます。
1: あ、ジェズでまれ。とらじのえ、人事部がべりりさらいじゃや。
0: でかめこはねね進めまれ。とらじのえ、さで。
2: 食べます。
0: こう、レーザーともぴゅ3のね盆山ね、ぶるぴょわまれ。あぴゅりをなたんびゆしば。え?
2: 食べられます。
0: B?
2: 召し上がります。
0: C?
2: お食べられます。
1: へえ、あぴや、召し上がります。ほってもら。
0: ほばれ。あぴまんが、B。
2: 召し上がります。
0: ぴばれ。
2: 食べられます。
0: そびもぴょわぼ。
2: 召し上がります。
0: ろべぴょじゃやん、とらしんのい。
1: エピソード6ま、レーラけやらがろ。ルエクビ、レーザーたむぴゅれぽんせ。かんたん、そんけごね。
0: ラケンボはじゃねばれかみゃ。
2: ハンカチを落とされましたよ。
0: どんぴっぱれ。
1: トラジのえ、みんがらば。ぷいねとジャパン語りらじゃめかなりさらいじゃや。ジャパンましにじい、ましもぴていたやめ姿論類をトラジのねあとと礼じまも。あしずん逼送ねあち陳礼べび、あと調査じゃや。ごめんかえ、みんがらば。
0: みんがらばまい。トラジのねみんがらば。မြန်မာမှာအခုဇွန်လကမိုးရသည်နော်မိုးဟုတ်ကာလပေါ့မိုးရတယ်ဆိုပေမဲ့နှွေးပူချိန်ကတော့ကြံနေုံမယ်ထင်တယ်
1: ။ဟုတ်တယ်နော်ဂျပန်မှာတော့နာဇူးလို့ခေါ်တဲ့နှွေးရသည်ပေမဲ့နှွေးရသည်ရဲ့မိုးများတဲ့ကာလဆူယူဘာတော်ရရှင်တို့ရေအပြင်သွားလို့ရှိရင်ထီးဆောင်သွားရမယ့်ကာလပါ။တချို့ရက်တွေကတော့အတော်လေးစပြီးတော့ပူလာနေပါပြီ
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။6月になってだんだん夏らしい暑さになってきましたね。တပြေပြေနွေရသည်လိုအိုက်လာပြီ။နွေမပူလဲပဲနွေပူကိုအန်တွေ့ရင်လည်းနွေရသည်ပွဲတော်တွေကတော့နွေအောင်ပါပဲ
1: ။ဟုတ်တယ်နော်။ဆာကူရာပွင့်ချိန်ကအိုဟာနာမီဆိုတော့အခုနွေရသည်ကဟာနာဘီပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့မီလာကုံကတော့မီးပန်းပွဲတစ်ခုလှုပ်သွားတယ်။ကိုမင်းခန့်သွားလိုက်သေးလား
0: ။ကျွန်တော်မသွားဖြစ်ပါဘူးအမရေ။ကို့ဘာသာလှုပ်ရှုံနေရနဲ့
1: ။အမလည်းမသွားဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေရာလေဟာနာဘီသွားကြည့်ဖို့နေနေတာသာအသိစရာတယောက်နဲ့တွေ့တာတော့ကလေးချောင်းကြိုးဖို့ရှိရနေပဲဆိုလိုဆိုလိုရှိစရိတ်အသရှိမလို့ပြောပြီးတော့စကားစားဖြတ်ပြီးတော့အမြန်ပြန်လာရတယ်
0: ။စိုးစိုးကနားထောင်ခဲ့တဲ့သင်ကန်းစာတွေကစကားကိုမပွင့်ကတော့လက်တွေသုံးချခဲ့တာပေါ့လေ။တော်ရရှင်တွေမပွင့်ကဆရာနဲ့တွေ့တာဆိုတော့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့သုံးခဲ့တာတွေ့ရတယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကဲကိုမင်းခန့်ရေတော်ရရှင်တွေလည်းမှတ်မိသွားအောင်အဲ့ဒီအသုံးနှုန်းတွေကိုရှေ့မှာနားထောင်ခဲ့တဲ့ခဲခေါ်ရဲ့ပုံစံသုံးမျိုးနဲ့အမားတို့ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်။ပထမဆုံးdes mas ပုံစံအသုံးနှုန်းမှာဆူရူဆူရူရှီဆူရဲရှီမတ်ပြောရင်းဆိုရင်ပြန်ချိန်ရောက်ပြီးခွင့်ပြုပါအောင
0: ်また来てください

0: နောက်လေလာပ
1: ါကဲဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းပုံစံပါကြာစရစရဘိုင်ဘိုင်ကဲပြောရင်ဆိုရင်ပြန်ချင်းရောက်ပြီတက်တာ
0: また来てねနောက်လေလာနော
1: ်ဒီတစ်ခါကို့အထက်လူကြီးကို့လုပ်ငန်းရဲ့ဖောက်တဲ့စားတဲ့သူတွေကိုစကားပြောဆိုရမှာတုံးနဲ့ယဉ်ကျေးစွာတုံးလုံးတဲ့ပုံစံကေဂိုစတိုက်တူနဲ့ပြောပါမယ်ဆူရူဆူရူရှိစရိတ်တာရှိမတ်ပြောရင်ဆိုရင်ပြန်ချင်ရောက်ပြီကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်ပြုပါအောင်ရှင
0: ်またいらっしゃってくださいနောက်လည်လာပါခင်ဗျာမပွင့်ကိုသာပြောလိုက်တာကျွန်တော်လည်းဒီရင်ကြီးတဲ့ပုံစံသုံးလုံးတွေကိုအပြင်မှာလက်တွေ့သုံးချပူတာခဏခဏပဲနားထောင်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကすみませんハンカチを落としましたよဒီမှာခင်ဗျာလက်ကင်ဘွားကျနေပါတယ်ဆိုတဲ့သုံးလုံးဆိုမကြာခဏသုံးမှုတွေလက်ကင်ဘွားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုကျခဲ့လို့လိုက်ပြောပြတာမျိုးခဏခဏရှိတယ်
1: ဟုတ်တယ်နော်ကိုတိုင်းလဲပစ္စည်းကြတာမျိုးမကြခဏရှိဘူးတော့အာありがとうございますအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကတော့အခပေါင်းမနှဲလောက်တော့ဘူးပြောဦးတာအဲအခုမှသတိရတယ်ဒီအပတ်ကစပြီးသောရရှင်တွင် ਨੇ ဗဟေရီဘွက်တိုင်းကစားရင်ကောင်းမလားလို့စဉ်းစားထားတယ
0: ်ဟာဒါဆိုကျွန်တော်မေးမယ
1: ်ဟေးမြန်လိုက်တာဆရာမလွယ်ဘူးနော်ချက်ချင်းကိုမေးခွန်းထွက်တာကဲမေးတော်မူပါရှင
0: ်ကဲစပြီနော်ကျွန်တော်တို့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့ဆရာတွေက Episode 1မှာသူများရင်ကိုတွားလေတဲ့အခါအိမ်ပေါ်မှာနှုတ်ဆက်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတွေကဝင်ခွင့်ပြုပါ၊မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဆိုတာကို This Mask ပုံစံအသုံးအနှုန်းနဲ့ဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါမလဲ။ထပ်ပြောပါမယ်။ဝင်ခွင့်ပြုပါ၊မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါဆိုတာကို This Mask ပုံစံအသုံးအနှုန်းနဲ့ဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောပါသလဲခင်ဗျာ
1: ။တရာရှင်တို့ရေအဖြေရတော့နောက်လာရဲ့အစီအစဉ်မှာပြောပါမယ်။သရရှင်တွေကဒီတိုင်းနဲ့မမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘွင်ကသဲလွန်စာလေးပေးပါမယ်။ပထမဆုံး NHK မြန်မာဘာသာရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာ nhk.jp/burmese ဒေကိုဝင်လိုက်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ဆိုတဲ့အနေအားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။နောက်စာမျက်နှာတစ်ခုပွင့်လာပါမယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေကမှ Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီမှာဗီဒီယိုအပိုင်းတွေတွေ့ပါမယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေထဲမှာအဖြေရှိပါတယ်လို့
0: အမပြောချင်တာက NHK ရဲ့မြန်မာဘာသာစာမျက်နှာကိုဝင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါ်နာကဂျပန်စကားလေ့လာရန်ကိုနှိပ်ပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့စာမျက်နှာတွေက Easy Japanese Plus ရဲ့စတင်လေ့လာမယ်ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဗီဒီယိုအပိုင်းတွေကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာအဖြေရှိပါတယ်လို့ပြောချင်တာနော်။ဒါဆိုနောက်တစ်ခါမှအတူတူဗဟေလိအဖြေကိုတိုက်ကြတာပေါ့
1: ။တရာရှင်တို့ရေ website ထဲမှာအဖြေဝင်ရှာဖို့မမေ့နဲ့နော်။မှန်လို့ရှိရင်ကိုမင်းခင်ကအေးတိုက်လိမ့်မယ်။ဂျပန်ကတရာရှင်တွေလမ်းမှာတွေ့လို့ရှိရင်သူ့ကိုအကျယ်ကြီးသာလမ်းအော်ခေါ်လိုက်နော
0: ်။တကယ်သာခေါ်လိုက်ပါဗျာ
1: ။ကဲတရာရှင်တို့ရေဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တော့မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကေဂိုကမသိမဖြစ်အလွန်အရေးပါပါတယ်ဒီလောက်မှာတော့ Easy Japanese Plus ရဲ့ Season 2ရင်ကျေးပြူငါပြောတဲ့စရာတွေက Episode တချို့ကိုပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ
0: ်ဒီတော့သောရရှင်တို့ဂျပန်စကားကိုဆရာကြကြအထာကြကြပြောဆိုနိုင်ဖို့
1: ပွင့်နေတူဂျပန်စကားလေ့လာကြပါစို
0: ့今日はこの辺で終わりにしましょうディニーロとラウンでやんなんじゃらぽ
1: ကောင်းပါပြီကိုမင်းခင်ရေသရရှင်တွေကိုမနှုတ်ဆက်ခင်အရင်တစ်ပတ်တွေရလို့ပဲကြညာလေးဝင်လိုက်ကြအောင်စို့
0: ဒီတစ်ပတ်မှာသရရှင်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတရုတ်နိုင်ငံလို့လူပုံစံတူဆက်ရုပ်ပင်ပွဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရုပ်နည်းပညာ Robotics ကိုမဟာဗျူဟာမြောက်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြင့်တရုတ်ကအကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာပါဆက်ရုပ်တွေ Half Marathon ပြိုင်ပွဲမှာတရုတ်ရဲ့နည်းပညာဟာတိတိသာသာမြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်
1: နောက်ထပ်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့ဂျပန်ရဲ့အာကာသအေဂျင်စီ JAXA ဟာကာဂိုရှိမာ KI ထာနေဂါရှိမာစင်တာကနေ H3 ဒုံးပြန်အမှတ်စဉ်6ကိုလွှတ်တင်နိုင်ဖို့နောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာဒုံးပြန်လွှတ်တင်ခဲ့တာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခါအမှားယွင်းမရှိလွှတ်တင်နိုင်အောင်ပြုပြင်ထားတဲ့ဒုံးပြန်ကိုအဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရပါမယ်။
0: ဒီလိုဂျပန်ကအစီအဝင်စားစရာအစီအစဉ်လေးတွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြင်လာမှာရုပ်သံဖိုင်လေးတွေနဲ့အတူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ
1: ။ကဲနောက်တစ်ခေါက်မှတွေ့ကြပါမယ်။
0: ဆိုင်ယိုနာရာ